0: sê ons, ander mense wat teen die persoon is, dan die kan anders dan tel ons, dan sê ons hoeveel mense. Solang dit net kan, solang jy net kan bewys dit wat hierdie dag by wie gedoen en die mense wat in kennis gesteel.
1: Re karisepe jwaka ne thalosa ka gore ba thopong ja gore ba bata go putuna khosigari yabo ya morahe wa Tsomane a re ba riago ya ka molao ba riago ya ka dikeletso ja morahe ba chomba e ba bijwa gabere gararo gore ntoheda go bola ba elela ba ba re thopong ba joka bontsi mba ba le thopong ye ba rumalana ba thopa gore ba bata go putuna khosigari yabo jaanong he me gore jaanong ba ne ministera lokwalo ba mo ne reporto ministera a ba arabe heta go ba khaya teng le iro mo reso sekgalagare sala sente thulaganyetso ya ngwaboswa ya helela nao a kopana ga sebekeidayo.